Vi går ned direkte til katechismen, når kvinn da til frøet hva vi da har. Sente i selse frøet hva vi ans fant tid til tid frøet, hva vi der som lever går nå. Vi har en frøet, da meint, da sikk vi noen antwort. En det antwortet hva vi am katechismen kriger, sent emma fra Bibel. Da sent Bibelfarge en skriftsteder, hva det angewese sent. Hva en frøet haft, da meint, en vel en antwort haber, en wann eine andere Menschen do no Frau redt, der mir eine Antwort habe, aber der Antwort erst vierkel gar nicht sei er gut der gedacht, en vielleicht nicht einmal hjertlich. Also wann wir eine Antwort geben redt,